اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں آداب. میں نے اپنی آواز کے ذریعے آپ کو اپنا تعارف کروا دیا ہے, اور میرے خیال میں میری آواز ہی میری پہچان ہے. لیکن اصل میں میں آج جس ابھرتی ہوئی فنکارہ کا پرچے یعنی تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں, اس لڑکی کا نام سواتی ناٹیکر ہے. سواتی کا تعلق ایک کلاسیکل گھرانے سے ہے. سواتی نے اپنی والدہ ڈاکٹر سشیلا پوہنکر سے کلاسیکی موسیقی کی تعلیم حاصل کی, اور اسی لیے سواتی کا بیس کلاسیکل ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ وہ غزل کی طرف آئی ہے. اصل میں موسیقی کی دنیا ایسی نایاب دنیا ہے جو کوئی دائرہ نہیں رکھتی. اس سنگیت کی دنیا میں ہر فنکار اپنے اپنے انداز میں اپنے فن کو پیش کرتا ہے اور سروں کی سیوا کرتا ہے, مگر جب یہی ماحول شور شرابے میں بدل جائے تو سر اور الفاظ بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں اور روح کو چھو نہیں پاتے. میں نے جب پہلی بار سواتی کو سنا تو مجھے بہت اچھا لگا, اور میں نے محسوس کیا کہ جو تین خوبیاں غزل گانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ اس میں موجود ہیں, جیسے آواز کی کوالٹی, سر کا رچاؤ اور الفاظ کی ادائیگی, اور خوبصورت دھنیں جو سواتی نے خود ہی کمپوز کی, اور اس کا میوزک ارینجمنٹ بھی اچھا کیا گیا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ میں سواتی کو اس کے پہلے البم کے ذریعے پیش کر رہا ہوں, اور میری دعا ہے کہ سواتی کی آواز اس طرح چھا جائے جس طرح چاند کی ٹھنڈی اور میٹھی چاندنی پوری دنیا کو روشن کرتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ سواتی کی آواز بہار کی رت کا وہ پہلا جھونکا ثابت ہوگی جو ہر کسی کو سکون میسر کرتا ہے. اس کے لیے ایک میں شعر بھی پڑھتا ہوں. میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا

آج پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دھواں، آج پھر مہکی ہوئی رات میں جلنا ہوگا، آج پھر سینے میں الجھی ہوئی وزنی سانسیں پھٹ کے بس ٹوٹ ہی جائیں گی، بکھر جائیں گی، آج پھر جاگتے گزرے گی تیرے خواب میں رات، آج پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دھواں، آج پھر مہکی ہوئی رات میں جلنا ہوگا۔ کہاں چھپا دی ہے رات تو نے، کہاں چھپائے ہیں تو نے اپنے گلابی ہاتھوں کے ٹھنڈے پھائے، کہاں ہیں تیرے لبوں کے چہرے، کہاں ہے تو آج، تو کہاں ہے؟ یہ میرے بستر پہ کیسا سناٹا سو رہا ہے؟

تیرا نہ ہونا حقیقت حال ہے اب، درد کی کچھ دوا نہیں بہرحال اب، کسی کی یاد نے رکھا ہے آباد مجھ کو، کسی کی یاد ہی ہے دل پر وبال اب۔ میں اپنے زخم چھپاؤں کس قرینے سے، ہر ایک آنکھ میں تیرا ہی سوال ہے اب۔ ہوا کے ساتھ اڑے خواہشوں کے پرزے، شہر وفا میں کتنا ملال ہے اب۔ سنا ہے اس کو میرے ذکر سے گریز نہیں، مگر یہ بات بھی محض خیال ہے اب۔

اس قدر مجھے اپنے قریب لگتا ہے، تجھے الگ سے جو سوچوں عجیب لگتا ہے۔ چھایا گیت کارکرم میں اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا انترال۔

برکس ملکوں نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے اپنے عزم کی توثیق کی ہے۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ ماحولیات سے متعلق کارروائی میں ترقی پذیر ملکوں کی ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے انتخابی نظام کی ستائش کے تعلق سے بھارت نے کہا ہے کہ اس کی انتخابی مشینری کی بھروسے مندی عالمی سطح پر پوری طرح اپنی شناخت رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ دلی میں طلبا کے احتجاج کے دوران پولیس کارروائی کے الزامات اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف تشدد کے الزامات کی چھان بین کے لیے ایک اعلی اختیاراتی کمیٹی تشکیل دے گی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان کو طبی جانچ کے لیے اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ایران نے ایک بار پھر کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک کہ امریکہ کے ساتھ طے شدہ اس کی تمام شرائط پوری نہیں ہو جاتی۔ مردوں کے کرکٹ میں چوتھے دن سری لنکا کے خلاف گالے ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے۔ میزبان ٹیم 372 رن کے جیت کے نشانے کے لیے کھیلتے ہوئے 84 رن پر 4 وکٹ کھو چکی ہے اور ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند پر مشتمل بھارت کی خواتین کی ڈبلز کی جوڑی نئی دلی میں بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ برکس ملکوں نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کے لیے اپنی شراکت داری کو مستحکم کرنے کے عزم کا آج ایک بار پھر اعادہ کیا۔ نئی دلی میں برکس ملکوں کے ماحولیات سے متعلق وزراء کی 12ویں میٹنگ کے اختتام کے موقع پر ایک مشترکہ وزارتی بیانیے میں آج کہا گیا ہے کہ برکس ممالک پائیدار ترقی کے لیے 2030 کے ایجنڈے کی مکمل اور مؤثر عمل آوری میں پیش رفت، آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ فریم ورک کنونشن اور اس کے پیرس معاہدے کے تئیں اپنے عزم کو ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ ممبر ملکوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ترقی یافتہ ملکوں کی جانب سے فائنینس کی دستیابی سمیت بین الاقوامی تعاون میں اضافہ لازمی ہے تاکہ ترقی پذیر ممالک ماحولیاتی اور آب و ہوا سے متعلق چیلنجوں سے مؤثر طور پر نمٹنے کے اہل ہو سکیں اور ساتھ ہی پائیدار ترقی اور غربت کو جڑ سے ختم کرنے کے معاملے میں پیش رفت کر سکیں۔ برکس ممالک یہ مانتے ہیں کہ برکس ملکوں کے مابین اور ان کے باہر بھی، جس میں جنوب جنوب تعاون کے ذریعے بھی تعاون اور شراکت داری شامل ہے، سے عوام مرکوز انداز نظر کے ساتھ پائیدار ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ اس برس بھارت برکس کی صدارت کر رہا ہے جس کا موضوع ہے مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر۔ برکس وزراء نے پائیدار ترقی کا اہل ہونے کی حیثیت سے سرکولر معیشت میں پیش رفت کے تعلق سے بھارت کی قیادت کے لیے اپنی ستائش کا اظہار کیا۔ اس سے قبل میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے زور دے کر کہا کہ ماحولیاتی کارروائی عوام مرکوز، پائیدار اور ترقی پذیر ممالک کے حقائق کے تئیں ذمہ دار ہونی ضروری ہے۔ وزیر موصوف نے ابھرتے ہوئے عالمی ماحولیاتی چیلنجز کو اجاگر کیا اور ان سے نمٹنے کے لیے برکس کے مضبوط تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بھارت کی برکس صدارت کے لیے 4 ترجیحات: پائیدار طرز زندگی کا فروغ، شجرکاری، جنگلات میں آگ کا بندوبست اور قدرتی آفت کی صورت میں مزاحمت، سرکولر معیشت اور تطابق کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ بھارت نے آج کہا ہے کہ اس کی انتخابی مشینری کی بھروسے مندی اور وسعت عالمی سطح پر پوری طرح اپنی شناخت رکھتی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے آج شام نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب جیسوال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت کے انتخابی نظام کی ستائش اور اعلی انتخابی کمشنر گیانیش کمار کے امریکی انتخابات میں ووٹروں کی شناخت کی کمی کے متعلق ان کے بیان کے حوالے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت کے انتخابی نظام میں مستقل اپنی مضبوطی اور بھروسے مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان خبروں سے متعلق کہ بھارت کو بنگلہ دیش سے توانائی کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، جناب جیسوال نے بتایا کہ بھارت پڑوسی ملکوں کے ساتھ توانائی کا ایک جاری سلسلہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک اضافی درخواست کا تعلق ہے، بھارت اپنی ضروریات، ریفائننگ کی صلاحیت